5 re 7 minutos kuna ne ri xile jambu loko ri xa ri xela mina na wena akuva u kota kuva u tihita na mina ntihita nkongometi na kuva icinca vutomi nkongometi na kuva hisa mahlweni khuluvukisa tiko ra hina Mozambique ku sarvilela hina hayi kuva siku rin'wana na rin'wana u tshamela kuva u sola kambe a xi nga ri kona lexi xi endlaka lexi xi kongomaka leswaku na wena wa navela ku va vona a tiko ra hina ri hluvukile u navela ku va u vona tiko ra hina ri le ka xiyimo xin'wana xa le henhla swinene 5 ra 8 minutes

Ndzeko vaitile nanga lebyi hikusa ai gamilano eta vana kona ya ya mahlweni kuva hivulavula hinkambi leyi Amerco Pedro imimbilwe kunene handle ka kuva ayimbelela kizomba ayimbelela ni marabenta lwi a navelaka kuva vuyimbeleli byakwe bya mahlweni kuva byi twakala kwihi na kwihi nakona ilwisi a kombaka kuva ani tinsimu to tala swinene kambe hikolaka kuva matshamela makaya ma nga silulama kuva a kota kuva a paluxa vunanga byakwe a vula leswaku ku ya ka 20 wa tinsimu leti sa tilulamiseka kuva a tipaluxa ni kuva a endla albamu hi ku landza hi tata vunanga lebyi